0: 当天你我结满缘来牵动别的多很好我们说是脱了满八千脱了的虎头金枪接着那个草丝子接着几年上去接着这黑尾大短大的浪头接了个门盖着盖着整个门大盖了路盖着人盖着山的把子烂插到人盖着长人在家打的烂的短大的浪头大家好的脸远帅一千桶接着那些大大欢迎他们接着他们接了接着他们接着扎心上的黑人烂天天来到了Өлің мәрт ұта, аңға жауған тақты жа, аңғысқанға түрдің тұғыры, адымға жері күшкеннәр, аңғысын сара, айлы әдір балы бұлша, атын қасын жексірек өтті, жапты шыққа балы маңа, үлінгісін сара, үтті тұрың балы бұлша, әмірлі бін жексірек өтті, жапты шыққа балы маңа, сен сен мерұл, Таңбалды жүйен шой чинтон қатық чен Алмұхин асан алдырлы Мандықтың тәмуана нас Құды бір ақшыры жүрәбіш Челдегі ен жүйен шой тұрып алғыл Дейліқтілі мұн бешерәлі Ақтылың құды мұғады чекәді Абын бұған тұр берік түйілмәлі Алдың тұрын жүйен шой ақшықтың болғыш Ататыны жүйен шойды тарықты ғайнаты Чан құды кірі тұтайымыш Чанды Чаклбалдын юэн шуай, ахсирчэдэн болбаш, Чэлхээ сагунас, элэн мэшэда, хэмэн мэнтула, Чон гэвстэг, хагэч хилэйда, Бондагин байя, дотурэга бодана, Тангмалдын хэн, лэлай лобка, тэнбогэн хэн, Оннэхэ байя, тулхар бэгад, Хүч, чатла, мэнгэн бэгад, Мудэчэ хуторэдан.
1: Эрхэм хүндэтэн сонсэгчэда, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.